0: Hei ka pātai tātou i te pātai, hei āhea a Ngā Hinara, whakapuaki mai ai i tā rātou Rārangi Ingoa. Anei te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
1: E hoa kua whakaara mai a te rōpū reipa i tōna Rārangi Ingoa, engari keiwhia kē mai ngā mahere, e hoa. Engari, tai atu ki ngā kōrero mō Ngā Hinara, a tāria te wā, tai ho te wā, a kua nei hoki ka whiriwhiri a kōwai ki runga i te rēhita Ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita, me te mōhio hoki. Ko Ngā Hinara e whai nei i te toko whitu ngā mema pāremata. Atu i te rōpū reipa, ko tō mātou pāti kaurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare pāremata.
0: A kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato, ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga, i raro i tā rātou a kaupapa hō e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Whakarongo tonu mai e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua whakaingoatia te kapa whatu moana mo tā rātou tukinga ki te kapa rangatira i roto i ngā whiringa whai ti o te whutupōro ngai o hei e nei rangi whakatānei. Ka tū tēnei tākaro ki roto o kirikiri roa, ā kua ora te pou tukituki o te kapa ōpango, a Fletcher Newell mo tēnei o ngā tākaro mā ngā whatu moana. Waihoki te haika nei a Johnny McNichol e toru wana piro i tērā wiki i te tākaro ki ngā kahurangi, a i pō he tia kāori e pakari mo tēnei tākaro ki ngā rangatira, engari kua piki tana ora, a kua pai hoki tana waiwai i whara i roto i te tākaro ki ngā kahurangi. Engari anō te topa pūnei a Dallas McLeod e kore ia e tākaro nā te wharanga o tōna kūhā, no reira ka uru atu a Braden Eno, ōpango ōmua ki te tūranga topa pū. Hurira wāke ki te kapa kahurangi, ana ko whakaingoa tia hoki tā rātou aroa kapa mō tā rātou tākaro ki ngā hauā whiowhio ki roto o te whanganui ātara. Ko te kōrero nui mō rātou, ko te whakahokinga o te ōpangone o Bowden Barrett ki te tūranga haika. Hoia nō rei tīwi, koera ngā hā kinikina, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Mā te ako, a rangatira.
4: Wātea.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Hei, kia ora rei, tātou mā nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei haoro o te kuaka mā rangaranga. A ko te kai korero e whai ake nei ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hiku o tika. Me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take i roto i te ao hangarau. Nō reira, me tārea ke tātou ki āia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe, John. O te rai mihi anaha kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhui raranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raranga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero tiana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhui raraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā heamana a iwi i te iwi leaders forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a hāme piripi, ka kite hoki a hau i a rāhui papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te taitokerau. Ka huri atu a hau ki taku taha matau, ka kite au i a mane tahere, a te hea mana o te runanga o ngā puhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahala.
1: Ai, te tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā kōrero ko pōtaua BSN Tule. Ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau. Mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mute ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiku o tika. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e pai ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kātū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa. Heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau me ngā reo taketake o te ao hoino. Heaha wetahi atu o ngā kōrero matua he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i tihi ko tīkau.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompeania College ki Whangarei. No tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiku o tika. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi, me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro a hau ki o tātou marae, ina titiro a hau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei a rā te huarahi o te manu kōrero. Ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kai kōrero, āko tāne, āko wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatū. Tō rātou tuatū ki te whakatakoto kaupapa, ahako i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hihi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti a rātou anō mō tera o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngau, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki. Kia mai ato rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tēra e Peter Lucas. Engari he koro haka kapunga wau. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o Ngāpō.
2: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema e tūana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mo te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tō nuana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, kia koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki te upoko o te ika tāku, kia koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā, noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki te hiko o te ika, ngā kōrero ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, haka runga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iārere.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ka te tātou taonga, te reo irirangi o te hiko te ike, i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai Māori, ki rungi te waia kōrero, ko Aperehama Edwards te heamana o te pāre o Ngāti Wai, ki te korue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te turanga matua o te tōranga pūkiroti te tai tokerau no reira me tarhia ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, Kimi Krangamaha, e hakarongo mai nei ki a Taua.
0: Ai, ā, rauero atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tā tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i tihiko tika, pēhi ana koutou?
1: Pērā tahi ki konei, e paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
0: Ai, ā, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongo atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerau. Hoi no tuatahi

0: Ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
1: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te Pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare, ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātai, ko te Māori tonu. Kia riro mānai kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā nuau i whakapono ai ki te kaupapa o te Pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, e etahi ngākau, etahi himengaro nui no te ao Māori. Hei aha, hei paenga mō tātou, o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, ko hau tēnei e tau a whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
0: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden, Pāti Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
1: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rau ko Huhana, enei wahine he hautupu ano te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātau rā tēnei, e anga atu nei ki te kawe i te reo te taitokerau ki roto i te whare pāre mata ka mihi atu ki waku whanaunga ko te tikanga ka whae au i roto i e nei mahi kia kau e whakaparahako i oku ano reira hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai mo te taha ki tōku ano hapu oku hapu maha o te kāenga tatu ake ki taku iwi oku iwi rāho ki a huri pēhea i te taitokerau. He nui te tautoko mai, he nui te āki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, te reo te taitokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ātia tēnā, kei te kāenga oku pūtake, kei te kāenga, kei te taitokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga ātia huri pēhea i te taitokerau.
0: Hoi noi, ngā pō rarirari ki wainga nui i te Pāti Māori te rātio ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaro ngā nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare paremata.
1: He tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tāku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia ū, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā taimahatanga. Kua hiahia, kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika i ngā manako a te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai e mihi atu ana mo te āhua kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pai tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pai tato.
0: Ai, mohio ana tātou katoa te taitokerau ki a koe me o mahi aumāngia. Hoi no heaha te hakatau o te Pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te taitokerau.
1: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te taitokerau i roto i te Pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te Pāti Māori tonu e hari. E rongo ake ana rātai i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātai. Hore kau anu kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko takuaro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anu, ki o tāu anu i te taitoke rei nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitoke rei tonu a hau, nā ngā mema o te taitoke rei tonu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rei i roto i te Pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha ki ōku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
0: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kainamu mai nei, ko koe tētahi he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau. Nō reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
1: E pai ana, ko āta kōrero tia mātai, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarere anoa kia hinga. I au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hiko i tahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātau e mahi ana i wā rātau mahi. A hau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hia hiana.
0: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kaitoro ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e a Pirahama.
1: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me utātou. Me utātou. He taku mihi nui atu ki te hunga i aki i au kia tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi kia au i roto i ngā rangi nei. Hore kau anu kia whakaputa i te tahi kōrero. Koe a tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are are mai he nui te mahi kei mua. Ia au, o tira kei mua ia tātou, engari e mohio ana hau, ara kau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te Pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
0: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i a koe, i tō ka tūtui i tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga, me tō whiwhinga hoki ki roto i te Pāti Māori, e takuiranga tīrei a Pirahama, kia matāra ki ora.
1: Kia ora rā, ngā mihi.
0: Koia tērā, te reo o Pirahama Edwards, me te haka tau o tōna tono ki te tū, hei kai tōranga pū mō te taitokerau i roto i te Pāti Māori. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiku o te ika, i wat kou māwhitu, i ratahi te iārere.

0: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoi nō, kia rongo mai anō e tahi o ngā kaupapa e hora hērea nei tēnei wiki. Nā kei konei eia. Kia ora anō Willow.
1: Kia ora whai Gilly.
0: Ai, ka pai ki te rongo te iākoe. Ākoa kei pōne kei koe. Ngā mahi tonu e hērea ana. Ka mutu, ka titirongi ake e, I tino hanga ore ore ngia, we tahi o ngā mahi I puta I tēnei wiki, ka rongo ngi ake, ko aka mutu ngia we tahi o ngā wāhi roto I ngā kāwanatanga, ka mutu tēnā pea kānui ngā tāngata, kei te noho I pōneke, ka mutu ngia ngā mahi, e kitenge ake ana te kāwanatanga I ai ana e mahi anei tēnei mahi. Aroha mai ki ngā mea ko inui nge atu e ko kāhore nge o rātou nei mahi o e tirohi ana e tahi kia pēha ngā kaupapa e takoto ana ki wā rātou mahi. Tēnā te mea ngari e kitenge ake ana e Willow e kia mahi nge wēnei mahi ngā oranga o itahe o ngā tāngata e mahi anei wē nei kaupapa, hoi no rā, ko tīraruraru ngia a pōpō nei, ne? Nā te mea e, ka kāhore ngia ngā mahi, hore kau e pūtea, tēnā pē e hoare wō rātou ke te utu, me we ngā tai tamariki, ngā aha noa ka rapu anō e tahi mahi, ne?
1: Ai, kia ora whai, Kelly. Ai, tino pauri te rongo I tērā kua kōrero mai te kāwanatanga, ka poro I ngā tūranga mahi. Mm. Tata ki te tekau mano tūranga mahi ka poroa. Nō reira e pauri ana taku ngākau mō wērā whānau tekau mano. Tērā pia ka kore mahi rātou, ka heke iho te pūtea ki o rātou whānau. E tika ana tō kōrero, e tino taimaha tērā mō rātou. En ko wēnei tāngata, you know, e hara I te maumau moni, te utu I wēnei momo tūranga mahi. Ko rātou e whakapau kaha ana mō tātou katoa, mō ngā hāpuri katoa. Ka hore tēnei take mō poneke anake, engari mō ngā āpiha o te kāwanatanga puta noa I Aotearoa. Ai. Ko wetahi o wērā momo tangata, you know, e mahi ana ki customs, ki opua, ki te papa atawhai, ko ngā dock rangers, you know, wērā momo mahi katoa, ko te biosecurity hoki, ko rātou e mahi roto I ngā whare herehere, ko rātou ngā āpiha o te kāwanatanga, e manaaki, e tiaki, e mahi mō ngā hāpuri puta noi Aotearoa, te kōrero tēnei kāwanatanga, te kaumano o koutou, ka poroa o koutou tūranga mahi.
0: Ai, ki te nge ake ana e tēnā te āhua, ka mutu I tēnei ano, me wāhi kōrero atu e nā kutetahi o ko kōtiro, ko minga nge atu e ha ka kahore nge ana tāna nei mahi. Hoi no rā, ka noho pauri kia ia, nā te mea tei no e ka hoko mahi tāna hoare, ka mutu ia ia na hoi no rā me tirotiro e me pēha a pōpō nei. Hoi no, ko wēnā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na ki wetahi o tātou whānau, engari, e kore taia te pēa, pene e mahi mai na te kāwanatanga wā rātou mai, e kia tika ki wā rātou nei whakaaro, e here ana ngā pūtea ki hea, hoi no hoki, kore taia te pēa, hono mā tātou e amua muhere, e he ana ngā mahi nei tēnei wā, ngari kia rātou e titiro rere ke ana ki ngā kaupapa e takotongi ana ki tō rātou nei mōhiotanga, ne?
1: Ai, o ko te mea ka taia e tātou, ko te pōti.
0: Ai.
1: E noima e tū mai nei. Kua kite I ngā mahi o kino o tēnei kāwanatanga. Nō reira he mahi nui mā tātou, ai amuamu I tēnei wā engari tuku tō pōti hei te whitu o noima ne. Nā te mea, ki te hoki mai tēnei kāwanatanga ka pēnei tonu rātou anō mo te torutau e heke mai nei. Ko taku aronga, you know, ko te wero I tēnei kāwanatanga, me te hanga I tētahi whakakitenga, me tētahi rautaki mō a tātou whānau, taitamariki, kia whiwhi I te mahi, I roto I ngā rohe, kia kore haere ki ahi tereiria ki tā wāhi kē, ka noho rātou ki konei, tō rātou kāinga, you know, mahi konei. Ai, nō reira, ko te mea ka tā e tātou, te pōti.
0: Ai, ka pai we lau, ko tēnā te kōrero. Ah, ko puta ia tāua ngā kōrero, hoeno mga kai whakarongo I tēnei wā, mā koutou anu e whiriwhiri e haere pēhāna pōpō nei me wenei a tū momo āhua e pāpāngia meina kia tātou. Hoeno rā, ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, hono me tino rapu a pōpō nei, kia kamutumutungia wenei tāngata I roto I wā rātou mahi, ka mutu iahanga mahi kei wahona hei rapu here, ngari mohi anō ka tino taimaha a te wā ki te whiriwhiri ko wai kia uruatu ki ngā mahi hou a pōpō nei, ne?
1: Ai, tika.
0: Ngari e willow me wāu nei mahi, ka kitenge ake anō e kei kona koe wero tonu atuna I te kāwanatanga me wetahi anō ngā āhuatanga e pāmaena, Ngari mōhia nau kei kona koutou katoa e mahi ane ngā mahi, ne?
1: Ai, tika whai, girlie. Mō ngā whānau te take, mō ngā taitamariki me ngā tamariki te take, kei konei mātou e wero ana I ngā mahi kino o tēnei kāwanatanga. Ko tētahi atu kaupapa he hanau te kōrero, wā poto, I puta mai tētahi ripuata I te tribunara e pānaki ngā mahi o te minita mo te mātauranga. E tino kino, Kino kē atu I te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, ko te kōrero o te tribunara, me mutu tō mahi takahi I te tiriti o Waitangi, me te mana o ngā tamariki me wā rātou whānau, me mutu I nāianei me te nohotahi kōrero tahi ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki ngā whānau, e pāna ki te ao mātauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori I roto I ngā kura.
0: Nā koa, ko puta I a koutou ngā kōrero ki ēnei mahi, ka mutu mōhia tūnau e ka mahi ngia e tātou katoa, e kia mōhia tātou e pehana te here o ngā mea katoa I Wainganui te pāremata, ka mutu te mea e kia mōhia tātou e here pehana mō te marama o Noema, ngā pōtitanga, kia whipi e tātou, Ngā tūranga katoa kia mahingia a tērā tau, kia kite ake, ko wai kei te tū ki te mahi ngā mahi kia katikangia, ne? Kia ora mai anu.
1: Kia ora, ngā mihi whaeheli.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Oh, ka piri atu ki te kaupapa e pāmeina ki roto I te kāwanatanga I tēnei wā. A ka kōrero māua ki ngā āhuatanga e haka mutumutu ngi ana wetahe o ngā kai mahi roto I te I ngā āhuatanga o ngā kāwanatanga kei roto I pōneke. Ka mutu ka titiro ki tānāke anō nei mahi me ngā minita e kōrero ane I a koe e mahi ngi a ngā mahi roto. I tō tātou rohe roto I Waitangi e ka weroerongia tērā kaupapa, kia ka mutumutungia, kia ka kahoringia wetahi o ngā mahi nei, te ahatu, ka mutu I mōhia nau. I hihia ana tēnei kāwanatanga, kia riteki wō rātou hihia, kia mukungia ngā mea katoa e pāna ki ngā Māori.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mo tētehi wānanga e torura te roa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mo tētehi wānanga e torura te roa. E aro ana ki te whakapiki te haora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētehi anga hoa. Rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā māngai i te rautaki Māori nā riri motu.
1: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurāne ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko te pania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātou ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i ratu i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua taiao e tino whaka ueue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i hua ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
3: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Te kupu matua kaue tātari timata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea o tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei ai a te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tā o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira, ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātou hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka ari taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio, kua te kaumarima tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa ā-motu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti i te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hā kinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Mā te ako, kā rangatira.
6: Wātea.

0: Ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha i nāenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato haura rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Why can I? Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Wai Kanai.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia mā watahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. Kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe, ki tero o ngā kaupapa o te tai tokerau, he tai, he tokerau, e kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihine ki Wanganui a tātou, me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihine, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e mea ana ka kore a hau e traiwe i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau e poke anei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākena, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki i ngā traka, te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu, me pēnei piaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua roa nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horowhenua. ia te ia o baipuke tanga a horo whenua i roto i tai tokerai. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ase ki o rātai kāinga. Nā reira, a me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhetu roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātai kāore pea rātau i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokerai. Tītahi anō mea, ko ngā ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitokerau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhiwana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāorea no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku whakaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki tahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai ārahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu te rā tūre. Anā kia whakaru ake ki roto ki taitokirau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūre. Nā reire, ki te ana tātou, e timata ana, tēnei nā te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātau. Mōhio ana tātou kia rātau ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātau a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātau pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. ko taku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, ka tu tuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare pare mata hei kā wanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātou toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero hakamutunga ki te Mārei Kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui. Hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingania tātou o te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai. Ko te aki-aki kia rehita. Ko te aki-aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha surai. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. ko tahi pia te ara e whakarere kē ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ki i te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Ka mitu ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e horai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
2: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: ki tēnei tāngo tangaroa a ko te toheroa ki roto i te kāinga o te hiko tika tāku kia koe i tēnei wai uramu kia matara, kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoi noe tātou, mā mihi anō, kia uramu Marsden, tēnei o ngā kai kōrero me rā te mā ngai takotoe haka tūtū ana, tēnei o ngā wānanga, toheroa ki uta ki tai o ngai takoto, kia ata tiro hia, ki emete ata wānanga ata matapakina i te ana matā o tēnei o ngā mātaitai arā ko te toheroa. Nō reire tātou mā, i nā e hihi ana koutou, haka pātū kia uramu, kia rātou mā o ngai takoto, kia whai wāhi atu koe ki tēnei o ngā wānanga. Haka rongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiku o te ika. Iwa tukua mawhitu ira tahi, te iarere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe, tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou, e o mātou hoa whawhai, ki a kore ai mātou te hunga e oke oki atira neira i roto i a koe, e wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. Iwe hukrai te anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukrai te. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukrai te hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Ka tuku maru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tūtū mai te hau ki waho. Ka tūtū mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohetiti te marama i te pō. E whiti rā te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

tihei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara. Mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Ke o mātou tīpuna,

Whakituana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. I whiua reretea, e hotu roa wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepū, tihei mauriora ki te whaiao, ki te ao mārama. Mōrena rā kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā i runga i tō reo irirangi Māori, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā i runga i te epurangi, nau mai, haere mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere. Paraere rānei, te kaumārua o ngā rā o pipiri, hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, tā atu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro e te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai. Ha, āpere hama Edwards, no Ngāti Wai i te tai tukerau. No rere e te rangasira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoe hakarongo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe i hiahiai te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau a otira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe i tēnā pātai.
1: Mm.
2: Kua hua roa tēnei kāru i roto i au. Engari e wā me pēnei te kōrero he matu āhau, he tamariki wā māu a ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki. He moko puna wāku, aha kua ahua, ai, he moko puna wāku. Nā, okay. I roto i e nei, tau toru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātai rangakiratanga.
1: Kua kita koe, kia ora.
2: Ai, nā reira i te whakaaro au, hea ha te pai o te noho noa i waho mātaki taki atua i enei āhuatanga.
1: Mm.
2: E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Mm. Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa nā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horo paki e harau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa au e kawe ana i te reo o te taitokerau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
1: Hmm, tēnā koe o tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto i ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku me tahuri tātai, ki te whakatikatika i ā tātai, kia angatira tō tātai whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu i āwe titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau, kakati nei ki te kakenga o te utu, era tuahua katoa, kuri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke, e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
2: Aua, koe ara hoki, ne? Koe rā te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou ka waiho, mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. E ngari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa. E kore e tae te teka he pai. Kei reira e tahi tino āhuatanga hei whakatikatika mā tātou. Kia rangatira anō tō tātou whenua. O tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe. Ki te pai te wahanga ki te Māori. Ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore. Ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te hāpori. Nā karangatira tō tātou motu. Nei, tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru tai ao, ko rātau e whiwhi ana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga.
1: Aue.
2: Engari, mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā. Tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koena, pēnā i a, i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanumi i te rā o ngā auatanga, ne?
2: Ai, ai, ai hoki, a kamutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te, te whakatau mō tātou, kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, kamutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tuāpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, ko henga tōranga pū,
1: ai.
2: Ko tātou he āpiti tanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e ki te Māori, ana mana e kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke ko nā tonu au e utanu nei.
1: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoeno tuarua. Tērā pia, kei a koe rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahira.
2: Ai rā hoki, koe te kua hau tahi tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupu a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru. Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, ēnei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka hoti i te momo i aia, ēnei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu kia o tira ki ana mahu e tanga iho, e pehe atu he kōrero. Pēnora ko ana mahi, ko ana hakapau ngā wera wera, ēnei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tū hei kaitono mō te pāti Māori, me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe te.
0: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
3: He upoko o te ika me te hōtaka tōranga pū.
4: Kāti kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpu kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitoke rau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
5: Ai, ko te hete o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu kia tono atu wētahi ture mō tēnei tahua pūtea, mō ētahi atu kaupapa i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mō te Māori. Me mōhio mai, koutou e te whānau, kaihia te painga. Kaihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
4: Tāku i ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri, kua poroa. Hea o whakaro, hea o kōrero mo tēnā?
5: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koea nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, Kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga I te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā te kau miriona tāra he mea tango I ngā kaupapa whakawhanake Māori I roto I te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaro ana ai, kei konei tikahi wāhi pihi I pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi ke. Hore kau he painga I ēnei momo mahi, kaihia te tahua pūtea hau.
4: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Wena
5: ai,
4: te kororo e tahi.
5: He konga konga tino, tino iti nei, me te mōheo kua poroa katoa, wetahi atu pūtea mō ngā ratonga Māori, ki roto I ngā tari kāwanatanga, ki te whakapakiri, ki te piki, me te awhi, te tauawhi I tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana, he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawa atu.
4: Hea hoki etahi atu wāhi, e ki tēnei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori I roto I tēnei tahua pūtea?
5: Wow, me he mea ka mātaki-taki, ka rongo I te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo I te kupu Māori ki roto I tōna kaufau. Haunga no tōna ki he pūtea mō te whakatū I tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kite ahau, I ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pēr, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koea nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui, ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mō te Māori.
4: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko, te Ika. Arā, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro I te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihi ki kamu pene te haramai ki te maina I e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Koia nei te āhua o tēnei kāwaratanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nunui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere I Aotearoa tonu, pēnei I ēnei mahi mo te keri I te onepu, te maina I ngā whenua, te papa moana hoki, koea mātou e mataku nei o rātou mahi mō te inai nei, engari keihea te wāhi mō te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
4: Koe rā noiho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu I o tātou rawa, ki te whakatūwhera I tō tātou motu, ki ngā mema o te Rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori, e aukati I tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai I ēnei rangi, I ēnei marama, I ēnei tau I te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hau kōrero mo tēnā?
5: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi kia urumai ki roto Aotearoa mō ēnei kaupapa ohanga ai e tikāna tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto I ngā kaupapa ohanga, kaihea te wāhi mō te rangahau, kaihea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga I tētahi rawharau miriona tāra ki roto I te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana I ēnei wāhi mō te ako. Me ki te uru ki roto I ngā mahi mō te ināenei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea, ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite I tērā pakari ki roto I tō mātou iwi mō te apopo. Me ki, ēnei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto I ngā kōhungahunga, ki roto I ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana I tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga, no reira ai, me titiro hanga nui tātou. Mo ki te ahau, tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kaimahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, e titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
4: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene me te mea nei karekau he ture hei aukati I ērā tuhu momo kamupene I roto I wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Ai, kua kite. Kua kite I tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tatau. A ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri I te I ngā whenua I te papa moana. Me te kiri I te omepu. Koe a ahau e mātaki-taki mai ana I ngā raihana. Ka toha-toha I tēnei kāwanatanga. Mo te maina I te whenua ki roto I tai tokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
4: Kua kite tātou I etahi o ngā kēhi kua tino Wikitoria e ngā, ngā iwi I roto Taranaki. Engari ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe I tō rātou take I Wainganui ngā I te kāwanatanga me tērā rōpū I whakaritea I rātou mo te titiro ki ngā take taiao. Piki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā kai te mataku hoki koutou o te tai tokerau kai pērā anō hoki I kō?
5: E pērā tonu ana I nāe nei. Nā te mea mehe mea ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga o rātou hoa kamupene nei ngā mea Pākihi I koha ki ngā rōpū tō rangapū o te kāwanatanga tēnei I te McCullum Brothers tētahi kamupene Keri I te onepu ki Pākiri mō te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto I te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te keri I te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, I roto iau I Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana I Aotearoa Tuatahi, ināenei ki roto I te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te kiri I te onepu ki Bream Bay, mō te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou I tēnei wiki, I kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake I tēnei tono, mai te hāwhore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāwhore, Engari, koia nei te pūnaha kua whakaritea I tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whai rawa, mō ngā kamupene, otira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
4: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tā hau hei whakamāma i tērā māharatanga i roto i Otawa Iwi?
5: Kore taia. Kore taia. Engari, he kupu whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite i te rautaki, a whānau, a marae, a hapu, a hapori Māori nei, ki te rehita i ngā whanaunga maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tū whera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto i te kapu o te ringa i tēnei wā tonu, ko te rautaki nāianei, ko te rehita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
4: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki i o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei, ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi, kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke i a rātau. Oe anō, kia titiroa kia nō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Oe anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tū āhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
5: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā, me te mihi nui ki a te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou i te ao pāpā ho Māori e kaha tohe a kia minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai a mō te pāpā ho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu kia koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe a mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru a ki runga i te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, whā te kau mā waru raini miriona tāra, a mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
4: Ai, awa ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
5: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi huarahi mō rāta i te kumu mai ki roto e te ao pāpāho.
4: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe anake te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
5: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe-nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau, kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo tētahi wāroa e tatari mai ana mo tētahi paku konga-konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
4: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri huhana. Nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe i tō tautoko i a mātou i ngā reo irirangi Māori o te motu. O tira te i a whakāta Māori, me ngā kaupapa pāpāho Māori katoa. Kua kitea nei koe.
5: Meiharo.
4: Ai.
5: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana kia kautau. Mō tō rātou. Wow, mō te wāhi whakaiti, engari mō te tohe tonu. Me te mahi tahi a ngā reo irirangi a ki te tohe ki te minita.
4: Kia ora, kia ora. Wenu ora, hei whakakapi ake i ātāua kōrero. Hā pū etahi atu whakaaro hihi ana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo i tēnei wā?
5: Te kaupapa o te ropu kākāriki, he mea titiro hanga nui, ki te ora o te taiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakaputanga me te Treaty o Waitangi, te tuātata a ngā mahi. Koia mātou, e mātakitaki nei, e tātari nei, e pānui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te taiao, he matapiko ki te tahua pūtea mo te ora o te tangata. Koia tā mātou e whakariti ana i ngā kaupapa here mo tēnei pōtitanga a motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te ropu kākāriki, tangata whenua mai, tangata triti mai, e mahi tahi ana, hei oranga mo te katoa. No reira mihi atu ana kia kautau e te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha, tēnei wā tonu mo te whānau, mo te whāngai, te tamariki, ngā tamariki anō, te whakakī, te motokai, te pinehini, koia tā mātou ngā kākāriki e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te taiao.
4: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo. Ki te kore ko rātou, e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe, me te ropu kākāriki anō hoki i tā koutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi Māori, o tira, o te iwi whānui, anō hoki tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, tōna wā ka kōrero anō tāua.
5: Ai, ngā mihi.
4: Ai, ei ko nā rā.
5: Hai ko nā.
4: Oe anō rā e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kororo mai ana ki Kiao, nā ko Wai ahau, nā ko Adrian Tangaroa Wagner ahau, e mōhio tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. Oe anō rā, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
3: E upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
0: He rokiroki kōrero. He puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te whānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Te tahi o wā tātou kaipūrongo o te hāpuri ki a hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko e tahi anō kaupapa. No reira, e matua tame te rangi, hoki mai rā.
6: Tēnā koe, tēnā o ki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Me kupu mai hara ki a koutou katoa.
1: Kia ora, kia ora. Atu tahi rā, ahakoa kāri au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipātu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e katahi anō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata. Nā ko tā hede ni moko mida tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere, haere, haere atu rā. Oti rā, e tame, te putipono ngāio, kia timata tāua ki tērā o ngā kaupapa. Anā, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whaiti. Anā, ko heke, te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
6: Tika tēnā?
1: Mm.
6: Me whakaaro ake pēr i te hura i takahi a ngā kapa nei.
1: Mm.
6: Ka reo e mōhiona he aha te tikanga e tū mai ana te kapa kahurangi. Ki reira. Tērā tērā. Mo te mea nei he tino huarahi piki heke takahuri huri noa, poro tuti noa. Tērā kapa.
1: Mm.
6: Pai ake pēr kia whakaaro te hunga i tautoko nei te rākapa ki te mātakitaki te Pauro Porohita o te Auckland FC.
1: Ai?
6: E hoa?
1: Ai.
6: Moke pai te papatākaro o Mangapau.
1: Mm.
6: I te kapa nei, ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia. He ake te daru daru. E kini rawa o ngā o ngā hunga nunui te utu, engari pahore noi hona i runga i te papatākaro, tērā tērā, ko ngā tamatua, anā ko te kapa whana paoro nei, ko taiki ngā rangi tūhāhā noatu tākaro ei, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, i te maha o ngā taitama Māori ko katohia mai i te tuawhenua ke. Ka hore i tupu ake i tāmaki.
7: Ai, ai, ai, marama.
6: Nē, tiro tiro hia te rārangi e tū mai ana. Mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te mona nui a kiwa. E hoa? Mena ka pakataha ia wera, me te hunga ka hore i tupu ki tāmaki. Oh, pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke e noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere i runga i ona ringa ringa e tatari ana kia harane. Kuiara, e kuia te tahi tino whakaaro i aia nei kua kārangirangi katoa. Nā te mea e mātakitaki atu ana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākoro maira ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tata pau ana te kapa opango ki Hapanihi ke tākoro ai. He ai pērai. Nā, kui ewe nā o ngā pātai. Me te mea nei, kua tiro tiro i nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā piringa whaiti, he Aotearoa katoa. Tahika tino pōhau au atu te nei, maumau te kupu ngai o mo te rā tākaro e hoa.
7: Me taku marama, ai.
6: Ani pai ki atu te ngoi kore.
7: He hoa, ai. Ahoi anō, kia haina i tika tāe, engari a kare hoki au i te mōhio, hea te taki. Kare ngā kai mātakitaki, kare kau ngā kai tautoko i te kaha ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma. Ki hea rānei. Nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei. Ai.
6: Ua, mōhio nau, ka hore e kore koe uru ki te kap mātakitaki ngā tamatoa. I te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana i ākoe ano. Nā, ko te mutu ngaiho, ko te hauare ake o te kapa. He hoa tūmate rawa te haere ki Wīwī, ki Wāwā, ki te mahi ngā mahi, tuātui te tākaro putu pauro.
7: Ai.
6: Anā ko

0: anō ki au, he iwi bōhi o katoa, e noho mai anei runga i ngā pōri o ngā kapa nei. Mātenga kua re, kōtore mōhi o.
1: Nē, ai, ki ora.
0: Hakora, hakora te ngaruke. Ka mātakitaki tū ngā i te kapa toko fitu. Mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai marika, mena ka koe tērā o te tohu, mō ngā tākaro kei te tūmai mō te kapa opango. Are mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, ai, ai, aui.
0: Nā, kei kona te tūturutanga o ngā mahi ngai o nei, kia kite ake, pēhea te ngai o. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, ināenei ko rongo e tiro tiro ke ana, e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngai o, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opako, ko rapu rapu hea te huarahi e toro toro ke atu e ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngā tu i Aotearoa nei, e rau, e whakatūpera tonu hiana e huarahi ke auru atu ki roto i te kapa opako.
1: Auwe.
0: Richie Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo. O, aere rapua Richie Maunga, te mea, te mea, te mea.
1: Ai.
0: Nā, ke kona ka pāte, pāte, mea nau ka pāte hō hā ki te whakarongo i wera mō tikanga e Mariana. Ano kia ko te kōrero, ko te huarahi, o te kapa o ngā tākaro ngai o nei, he huarahi e piki atu e ki te taumata.
1: Ai, ai.
0: Engari, ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki roto i te kapa opango, hei hei tākaro e ki te tākaro ngai o. Ka rewe, tino mōi ana he a te hua o e rā mai, e rangi. Ha, kuiara.
1: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātou putipōro. Te rāpia, e timata nei, te raru nei, mai te puari pia. Ai.
0: O, mea na te kōrero e hoa, ina pirau te ika, ka pirau mai te mātumei te tōkai.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero o tō whakatau poto, mai ngā timai e pā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ngari hea tō whakaro, e matua tami te rangi.
0: Oh, e paiki ki au kia kitea ngā putanga o te hau a piopio o Waikato hoki.
1: Ai, paiki ki au.
0: E hia nei te rua i Pifiei a Tāmaki i ngā taitama katoa. E hia nei te rua o mahi ei rātou kia putakauno he toa taitamariki. Nā, ko here herea ki ngā kura o Tāmaki. Ana, pērā anō o Tautahi, mena puta ana ngā toa taitamariki, ā, ko herea ki ngā kura o Tautahi. Nā, reita no pērā a Waikato me te Whanganui Ātara. Aina ko ngā kura Ake o Reira, ngā kura Katorika Erua, Wellington Boys, Scott College, e rā kura ki Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
0: O te Pereiwa. Hoi no ka piki ake ki roto o Manawatū, me te Matau a Māwi, ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te rāka, matau, kia nei, oia wera ngā kapa erua, kāroi, e tika, ka mea ka hāngai pēr. Ka puta e rā tokorua. O, e rā mira, o i kā mōio.
1: Ai, ai. A tēnā koe, matua tami te rangi. Anā, ko tēnā. Tuarua mai, inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Paia Ripeka Murray, no te motu tere o Matakana, nōna i kakapipia, ki te hei tumuaki hou. O te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira,

0: he mea whakahirahira rawa atu tēnā, mō mātou nei o Tauranga Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o whakaro, o piro piro mō tēnei, kaupa whakahirahira, o Deepika Murray.
1: O ka whakaro oku whakaro mō te wahinena, enangi mō te meake, e, ko te kura ka tupira ki o rākeina, e harai te, i te kura me hanga noa, te rā uarahi, i timatahi anō i te wā, i putai ngā kuhanga reo, arā me ngā kura kaupapa. Arā e mahanga uarahi ko takahia, e ngā mātua me te hingai nohona ki runga o rākei, mō te āhua o te akumanga,
0: right.
1: O te ahua o te o ngā whāinga o tauakura, te barau tonu e tahi.
0: Mm-hmm.
1: Nā reira i e tahi o ngā tauko o tahake, i pai i te reo rua, i pai i te Montessori, i pai i te Rudolf Steiner, i pai i te kura kaupapa, te aho matua, kura aiwi, nā i nāe nei kua me ki pēko tui tuia e rā miro, e rā aho,
0: ai,
1: ki roto i tētahi, e ki ana, nei te whiri, o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia pēnei ake te kōrero, i te wā o oku mātua,
0: ai,
1: a wepua mō te kōrero pāta kōrero Māori, ne? Pāki mai wā māu e tokorua wā māu mokopuna i puta mai te kohanga arake i te kura kaupapa i nāia tonu nei. Pāki mai te mokopuna tamaiti. Te kaumātahi ngā tau, ka ki mai e pāpa, a mātau ka taka ki te he, ka hāmenengia mātou mo te kōrero Pākehā. Tahia ka mea te, ae marika, ko tino pōrangi te ao. E ko tāna hea hai, pē te o tupuna, i patua, i horoia ngā ārero ki te hopi, mo te kōrero Māori. Ia e nei ko tō koutou reanga, kua whakabehia mo te kōrero Pākehā. Hea te darudaru o te āta ki atu ki te mokopuna, pēnā koe haere ana ki te whenua o te papiora, ka mōhio rānei te pāniora ki tō reo Māori, ka hakoe, ka tu atu ki kona whātero atu e, ka hurike rānei koe ki te rapu i te reo, e marama mai e te tangata e kōrero atu ana koe. Mena he reo tohu, he reo Pākehā, reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he te momo reo, he reo Māori. Kia kā. O e hoa, i taku rongo ngai tira, ataika. Kōrero atu ki te māma o te tampo te mokopuna nei me te ki atu. Hei, a koe, he pau a kukoe. Hea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pauako. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e māramai te kopuna i ngā take, e haukati ai te reo Pākehā. Nā, katahi au ka whakaaro, koi anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura aurake.
0: Ai, ai.
1: Ka tūtū mai ngā Māori pauako nei, e hoa, moko kauai mai e tahi, e mataorau e tahi, e pupuria nei ngā pēua, prawa i ngā taunamu i te ahatū me te tokotoko. Engari, e tohutohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tikanga pōhehe a te ao Pākehā. Tanei te tahi kōrero. Punish them until they learn your way. Ngā tohu tohu, ngā mahita o te ao Pākehā. Ina kore e tika tō mahi, kaue pua koe.
0: Ai, ai.
1: E rā momo, hei ako ke i te kararehe. E rā momo, ako, hei ako o te kararehe. Ngā tohu tohu ati koe ki te kau, ki te kuri, ki te tuaka, ki te hipi. Ka kore whakarongo ki a koe. Ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu, ki taua kararehe nā. Ko huri nā e nei, e rā mahi, ki ngā mokopuna nei. He hama, ka reu mōhio kei hea te toi tū te tiriti no toi tērā. Ka reu mōhio kei hea te toi tū te rangatiratanga i no toi tērā. E rangi kia rongo i ngā hunga nei e peke peke ana. O. Aruru pai te ao. Nā. Ana wa ko tāku i haria kei, i wātea te rōpu i tohu i a Ripeka, i kite i ona pūkenga, i kite i tōna mātanga.
0: Ai.
1: Nei kawe i tērā tūranga. Nā te mea, paike te rapu huarahi, e pēhea i marama mai e te mokopuna, te hate take kei muri wērā kōrero. Ai e te whakamāra mātiu me te kia ke, e nā kua, e ake te take, e ake te daru, e ake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
0: Ai.
1: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku māramana ki te kupu Māori. Nā. No wai te he, no te kura te he, ki au nei. Hau tiku nai ura tamariki, kia haere ngātahi. Mohea nau, tēnei mea te aroha hia, te mokopuna te ahatu he rangi, e waha, e kaupapa ako e nei.
0: Ai.
1: Nā, ka timata te puta o te reo, mena he reo Pākehā, he take anu i pērai. Aike ki au ke rapua te take i puta Pākehā ai, te reo. Ko te manako ake mā ngā momo pēnā i a Ripeka, e rā urahi, e whai, e rapu, e whakatika tika.
0: Kia ora. E tame, ka hoki hoki mahara. I au e haere ana ki taku kura tūrua o katikati i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou, e hare te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o wiwi. Ana, kāreo e pakurata ki te rā ahuatanga, nā tēnā, ka kino ai uratu i te akomanga, ana, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki, ana, ka ietahi wā, ka wepua, engari he nui ngā wā katua ki au, kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o iwi, a hoi anō, kei e taku reo Māori e whakaakohi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kāreo e paku whakai ki me ako i te reo o iwi. Aue.
1: Ko ira, ko te whakaaro e ki nei, e ki anau, e tino pūkenga o ngā mātanga nanakia nei. Ka mātakitaki au i ngā mahi te tokorua i piki ake rā mai papai o ea i te kura manukura ko haere ake kei tīpene i nāi nei. O e hoa ko mātakitaki au ngā taitamariki rā i runga i te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa tākaro mai. Pūtai au mai, reo mai, tapahaka mai, ea hatu, hākimakina mai, he Māori te katoa. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te itira. Kua ngā mokopuna nei, te mea rewa a reka ki au, aira wātu ki au, kia noho ngā tokorua te tungāne me tana tuahine i ngā wā o te kai.
0: Right.
1: O mai kua te, nā, te tahiwe nei mā, Anāre, hēna koe te tahi o enei?
0: Mm.
1: E rawe kia ka kūtaki ki ngā wanaunga kaore tino maramana ki te reo Māori ka karongo koe. Ona ko huri Pākehā noi o te reo. Oh, ka pukuriri. Te māma, ka mea te horeka ue take i pukuriri ei. Ka tāu mani koe, ako i ngā wanaunga. Rapu ulahi, me pēhea e rara tamai ei ngā wanaunga. Ki te hako i tō tātou reo?
0: Mm-hmm. Kia ora.
1: Koeira. E kamuteo e hoa? Waku moko puna? Taku ho rangatira. No ngā hape wiwi o te punana.
0: Ah, ai, marama, ai.
1: Nā pinua me ngā burel.
0: Ai. Tau a whānei ra, ai. Mōhio. Ah, tō ho rangatira. Ka pai. Nā rere, e matua tamme te rangi, ana, e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi nei.
1: O, nora, e ko te tūmanakua ke pakibaiana ngā rangi kukuna, i enei wāne, me te marakua ke ka maro, ka hikina te wā, i noho katoa i tātou giraro i te kapu o Pauri, i roto i te ngaro hangāke o ngā. Tohotoru nei, mai te ia tima, ia tamati Reedy.
0: Ai.
1: Tā pēlō ki kia, kia iriri moko, ai atu kia patarangi. A me te maha oki o ngā mate, e i runga i o tātou marae i roto i enei rangi nei. E mana kua ke ana, kia whakatā, pēa, te wahanga o te ao Māori e hotu tonu nei. E wā pēa e anga nui atu ei ki te aranga mai o Uanga o Matariki rānei, ei tiro ngā tātou i te hautapu e muramura ana, e rongo ei tātou i te mahana, ana o te wāke i te tūtonu mai mō te aroro. Atu i tēnā, a tēnā mana aki ki a koutou katoa, tēnā koe, tēnā koutou, kā tiki ora tātou.
0: E matua tamu e te rangi, nui te mihi kia koe, tēnā rā koe mo te tō. Kōrero mai kia mātou, tō whakawātea mai, kia ki te kōrero kia mātou. E mihi ana.

0: E kaha ana ahau ki te kawe tēnei taonga, te reo Māori. Ahakoa he te maiti tonu ahau.
1: Rauroa, tiki te tūwhā.

0: Kau mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu i raru i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana. Ko a hau anō tēnei, ko hauturu, ko au, tō koutou kai whakapāho i tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te ata nei. Te wā inai nei, 25 meneti mai te rua karaka. I tēnei wā, anei te hōtaka hōpū reo, mai te wiki e pahure ake nei, mai te reo irirangi o te koremako Taranaki. Ko te ngua o te hōtaka nei, ko te pūte pūrongo. Whakarongo mai.
1: Kei ngā maunga waka i, kei ngā wenua tauri kura, puta noa, uri noa, pēnā koutou. He kura mai mai aro a tēnei. Anā ki te pou, ki te pātaka waka iringa kōrero, ki te mātāpuna o te kupu, koi a tērā te uri o ngā kiawā, arā ko tā hirini mokomi. Ka ngaro atu nei. E tika ana ki tō aina e te o ngā kupu i konei, arā i runga ki a pūte pūrongo o te ahuatanga ki tēnei taniwa i huroa ka ngaro i a tātou. No re re e koro ko ngā ua katoa i wai o mai ai e koe ki te ao, ka mautonu hei a a hei taonga taonga manawa mō ngā uri waka tupu haere ake nei, haere ake nei. Koe ia tēne e tīwi ko pūte pūrongo. Ana ko ngā pūrongo e wai ake nei ara mai ai i a Taiuru News. Ara no te mane te 25 o mei, tāno atu wā ki te Friday te 29 o mei. Ko au tēne ko Rauru Porton, ngā mihi o te wā. Kākakea ke tātou ki te pūrongo tuatahi a Taiuru News o te Rawiki. Koe ia rā a te roe o te Atiawa ki roto i te Whanganui a Tara, ara ki te ara Whānui te Kura. Ara te rāia tētei tokorua i tū ki te waka aratau ki te prakati i a rāua kōrero mo te manu kōrero o pērā pito. O tino e te iwi i roto i tēne o ngā pūrongo, e rongo ana i ngā tokorua nei, tamatāne, tamawaine, e kōrero ana mō a rāua nei akoranga, e kōrero ana mō te wāanga āua wakamā kia rāua, o tino e kōrero ana mō te tautoko oki a te kura, ara o rātau a rāua wānau, ara e pāna a ki tēnei o ngā wakataitai. E tino hei kōrero tāpiri māku, ko te tama tāne nei, ia te wāinga koe ia tērā i tua toru i tana tū, kā tai ara mo te peite urinui, ara ko te wāanga ki te kōrero tene, ara i toa ia ia tērā wāanga. O tino e mihi ake anau ki kōrua, e tū e tama mai i ne mā, waka ara ia ngā kōrero, kui mā koromā me ngā kōrero o nāia nei rangi, heia a rā, hei tāonga mō kōrua aere ake nei. Ko te tūmanako ia oki ki pūmau tonu kōrua, ki te manu kōrero aere ake nei, aere ake nei. O tino e te iwi e, koe ia tērā ko tēne o ngā pūrongo me ngā tāpiritanga ko a tāpiritia ke e au e pāna a ki te kaupapa nei. Nō rena mauri ora ki ngā tokorua nei, mauri ora ara ki ngā wakataetae manu kōrero.
2: Koinei te tau o ngā uru mātai kutu te wakataetae o ngā manu kōrero. Ko te wakataetae āro e o te awa kairangi ki te wairarapa e wakatata mai ana.
3: He kai ko hauau ki te kura nei, engari kwau tērā i uru atu ki ngā whakataetae manu kōrero i ngā wā o mua. Ko tāku e ki te atu i tētahi hunga e hiahia tonu ana ki te tū, e hiahia tonu ana ki te hāpai i tēnei kaupapa o te manu kōrero, o te rā e hiahia ana te whakaputa i wā rātou whakaaro anō hoki.
2: E tuata i tanga tēnei mō e te i o ngā tauira. Ko wāinga te whaiti kūai wā i ki te wāanga o pei te hurinui.
4: Karekau o kui reitaki whakarite mo te whakataetae, a naringa tēnei toki wātuatai, engari te rāpia kāko e tai reitaki mo te rātou.
5: Tai aha, tai aha, o te matatini ki te ao, Wai hō mā ngā tau nei nui te matatini e pīkau rānei.
4: E tino akiaki I ōku kāko, kia mai au. Engari ko whāhani, rau ko whāoka o tērā I tino pana hau I roto I tēnei whakataetae.
2: E tau ou o ki a Wilsonga e ke ki te whakataetae nei, te kaumārua noi o tana paake.
6: Ko te wero nui ki āhau, ko te maumahara ki a kukupu.
7: Today e hoa mā, I've been sent by our tupuna to share a simple message. No matter where you go in this world, home is where the soul is bookmarked.
2: Ko te wānau o Wilsonga eke e akiaki ana I aia, a akoa te rangata I me te oro kuku I ona wā.
8: Ka noho ko I anake, kei reira mātou e tautoko e āwhenāna, he kōtiro te tū ki mua I te menenga, tino whakamā, no reira he āhua ohorere tēnei, te kite I aia me te tūrangatira.
3: Te tamaitira te kaumārua noiho ana pakeke e tūana ki tēnei momo whakataetae. O te rangarangai tahi katoa e tūana ki tēnei momo whakataetae. Te whakaaro kārehe take kia rangona tātou ki warātou kōrero. E hara pea tērā I te aronga tika mā tātou ngā pakeke.
6: Aha koa pakeke rangatahi rānei. Ki aku whakaro me ruku tonu o whakaro.
2: A akoa ngā tukitukinga o te wā, ka noo ko te ara nei me o nā kōrero ai uarai ki te āpōpō. Alana Tepiki Broughton, Tairu News.
1: Ki tū ono atu lā ki te pūrongo tuarua. A Tairu News mo tērā wiki, arā koe ia tērā ko te wāanga ki te tā ua pūtea. Nā, ko tēne o ngā pūrongo, ārā noroto te roe o Taranaki, ārā I ara mai I roto o Waitara. Ko I ara tēnā, ko te eru a māpara, ko te tihi kaupapa, rangatahi, wakapakari rangatahi, a wakapakari uara I mai oki, mā teunga rangatahi, na te iwi o ngā timaru waranui. Tēnei o ngā pūrongo e aro atu ana ki te nui o te utu, mō tēnei mea te inu o te waka, mō tēnei mea te oranga tonu. Nā I rongo ake nā I roto I tēnei pūrongo I te āwangawanga. Ana ki te nui o ngā utu o ēnei rā. Nā I rongo ake oki mō te wāanga ki ngā tauira, a te iru māpara. Mā ringa nui he waka tō rātou. Hei tiki I a rātou, anā e waka o ki anō I a rātou ki o rātou nei kāinga. Engari te pūtake o te pūrongo rawa, e aro atu ana ki te he tonu o tēnei o ngā tāhua pūtea. He pēnei ana, e ngoi kore ana. E arī te mea e tāi ana ki te waka kaa anō I ngā wānau. E tāi ana rānei te manaaki pai I ngā wānau. A puta noa uri noa. Ana koe nei teti I a uatanga no tēnei o ngā kāmanatanga I tēnei wā. Engari kei te rongo. Kei te rongo I te taimaa I roto I ngā wānau o te āpuri, o te o ngā iwi, pēnei I tēne o ngā pūrongo me ana kōrero. O tino rā e te iwi nui tonu ki kā rā tātou, māia, ki māia mai ki marawa nui oki, ki roto I enei kātu āhuatanga katoa.
9: E rongo ana I ngā pē I tanga o ngā utu. Pene inu.
10: Ka kite ana mātou I te taumahatanga o te pikinga o ngā penehini I rongi I te whānau. I tahi wā, e whā ngā wēne, ngā waka I rongi I te rori, ka ki ngā waka. Tērā te tohu o te taumahatanga e kawe ana o tō mātou whānau.
9: Nō te timatanga o te tau kua piki ake ngā utu pene inu ki te 13 ira iwa pai eneti, ā, ko te ware mā tauranga o te eru māpara, kua waka rite I te I ara, e māma ai te ara ki ngā rangatai, e aere ana ki te kura.
11: Wai mari e katoa ngā rangatahi I te whakamahi ngā te pahi, ki te kawe ai a rātou ki te heru māpara, anā ki te whakahoki a rātou ki te kāinga anō hoki.
9: Ko rā kai au nuri tētei pautia ki rangatahi o te heru māpara, ā, ko ia o ki te kaitaraiwa I e te iwā, I te pai kawe ngā rangatahi, kua tino ki te ia I te taimaatanga o te etu ki te waka ki I te wene o te heru māpara.
10: Ko tōku nei whakaro e pānei tēnei te utu o te road user charges, e kare tika, he ua ua tērā, I te mea he rua ngā utu mo te haringa tahi. Nō reira, ko tōku tino hiahia, ka tangohia I tērā utu.
9: E māro I tara rī ana te mema paremata o te tai au auru, a Debi Ngārewa Peka, ka ta uri a taranaki ki te pūngau iko, mā te wai, mā te au.
12: Oh, I'm expecting that there'll be a lot of announcements about energy, and again, we continue to see Shane Jones and this government

0: mena ka whakaai rātou, ka haere au. Mena ki te kore, kei te paihu ki tērā.
1: Ko puta hoki a Reipa he kaupapa here, e ki ana e kore neke atu i te 20 tāra i te wiki, te utu ki te tangata, ki te haere haere, marunga pahi, marunga taraina rānei. Hea te hua o tēnā kaupapa here ki ngā whānau o te taitonga ki o whakaaro?
0: Papa, e hoa, ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke o tautahi rānei. Pai taua kaupapa. Pai te iti o tautu. Nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere huri rauna i te nukunuku o te whenua i a te rā, i a te wiki, i a te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
1: Ka pai, hoa mihi ana ki a koe o tina ki a koutou. O reipa, he kaupapa pai tēnei, ko te 20 tāra i te wiki, ki te haere marunga taraina, marunga pahi rānei. E hoa, i ki koe i mua tata kene, koe hi koe haere koe, ko a fio haere koe, i te whānui tanga o te wai paunamu i ngā rānei, ki te kōrero ki ngā whānau, ki te kōrero ki ngā hapori. Hea e tahi āhuatanga o taua hi koe i titikaha nei ki tō ngākau me te mea nei e kore wareware i a koe.
0: Apai. Mārakerake te kite e rua ngā kaupapa ko te tuatahi, ka whakahou tēnei kā wanatanga. He mea nui tēnā ki ia kokona, ki ia whare o tēnei takiwa o tātou o te taitonga. Te tua rua nei, te taumahatanga o te noho ia wiki, ia mārama. Nā te nui o te pūtea, te tehi o ngararu. Me te kaupapa hei whakamāma ki te haere, mena e mā wiwi ana koe. E māwiwi ana tetehi o tō whānau ki te haere ki te taha o tetehi tākuta. Nā reira, ko te whakahou, kāwanatanga te tuatahi o tira, te tuarua he mea nui tēnei hoki. Kei raro pūtu ana tātou katoa e noho ana. I Aotearoa nei engari ki te taitonga hoki.
1: E hoa. E mihi ana ki a koe, e te rangatira e te tuakana mananui me penei peataku mihi ki a koe. Aoraki maunga, aoraki tangata, mananui Ramsden, e mihi ana ki a koe, tēnā koe hoa. Me te aroha nui, ngā manaaki tanganui ki runga ki a koutou ko tō whānau, tēnā koe.
0: Tēnā koe e hoa.
1: Kā rawe te kororo atu ki tērā hō oku ki a mananui Ramsden. Tangata pai. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema, kei te whakaare hi ake e te whare tapere o te arawa. Tētahi o ngā āhuatanga nui o Aotearoa. Ia ta whaka awe awe nei i te āhua o tātou noho i ngā wā o mua. Takarawa mai ki tēnei rā. Ana, i te roa ngā ake o tēnei kaupapa tēnei. Ka haere ake nei ki o koutou i te karere.
2: E kuima e koroma. E hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou. Waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
1: Hoki mai anō ki te karere, kei te whakaara hi ake e te whare tapere o te arawa tētahi o ngā āhuatanga nui o Aotearoa. Ia ta whaka awe awe nei i te āhua o tā tātou noho i ngā wā o mua, takarawa mai ki tēnei wā nei. Ko tā te whakaari o tērā te auahi, he whakaoho ake anō i ngā kōrero mō te hū o Tarawera i te tau 1886. Ko te mana, ko te tapu, ko te wehi, ko te hohonutanga o te ahurea Māori en ho tū ā papa āna. Tai atura hoki ki te tautoko a ngā uri o ngā tūpuna i reira i taua wā. I haere a mārena mane ki te mā takitaki i nā pō, anei tāna aro taketanga.
3: I te whakatūwhiratanga nui o tērā te auahi ki tonu te whare tāpere i te tini tangata.
4: Me pono aku kōrero e tino wiriwiri ana ngā kare āroto i tēnei wā, i mua i te tūwhiratanga o tēnei o ngā whakaari, engari e hi kaka tonu.
5: I putātu mātou ki te awa, ki te roto, ki te moana o Tarawera i te atanei, ki te karakia, ki te whakarite anō i a mātou anō. Nā runga i te taumaha o ngā kōrero ka whakawāhingia e mātou i te pōnei. Ko te inoi, kia whakapiri mai o tātou mātua, o tātou tīpuna ki runga ki a mātou ngā kaiwhakaari i te pōnei, i a mātou e kawe nei i tēnei kōrero. He mea nui tērā ki a mātou.
3: I kawea ngā kaimātakitaki ki tētahi haerenga kōmingo mā roto mai i te pūrākau o te hunga o Tarawera. I raro hoki i ngā manaakitanga atu haurangi, ana me te taenga mai o te kuini Māori ki te mātakitaki.
5: Ko te pūrākau ni, ko tā mātou, he tiaki i ngā kōrero iho mai e o tātou mātanga, pēnei a Maurikingi, pēnei a Anahahini, pēnei a Rangitihi, pēnei kia mātou, he whakaniko, e whakaratarata tunu ai te tangata ki tēnei pūrākau, e hoki mahara ai tātou ki a rātou mā, i riro i roto i te parekura nui, o tira ngā morehu i puta, anā ko mātou tēnei ngā morehu e kua waiho tia mai nei, hei kawe tonu i e nei kōrero.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papa tu anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei te whakai iti i a tātou i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia mārie hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā u mātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Det er der og mødt i januar, 97.1 FM.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: que Mali tanga e te reo reo na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pe anō tāu a kukātu e ni teo. Tamana kai a tāu kai te Mali. O tai kei tūkai no hoi tātai kukātanga no tātai rangatira. O tai kei tūkai kei riro no tātai ma tātai e kōrero.
1: O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kouma fitu iratahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Kei ngā iwi o te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie pō nāna katoa na te rāngai ahu whenua i tēnei wānei ki te kimi whakamārama, whakautu hoki ki te maha o ngā pakirehuatanga e pāna ki ngā pūtea e haere ana ki tau arāngai. Kei te whakarairai haere te noho a te whanganui ātara me o tautahi ki te waipuke a takutai me ngā hā kinekina e whai ake nei. E pō nāna katoa na te rāngai ahu whenua i tēnei wānei ki te kimi whakamārama, whakautu hoki ki te maha o ngā pakire huatanga, e pāna ki te maha o ngā pūtea tautoko me ngā kaupapa tautoko, kua pānuitia i ngā rā tatanei e hāngai pūana ki te rāngai ahu whenua. E aro nui ana te marea ki taua rāngai i tēnei wānei i rungi te tuarā o te hui ahu whenua, nui rawa atu o tēnei taha o te ao nei, ara o ngā field days kei kirikiriroa e tuana i tēnei wiki. Ko etahi o ngā kaupapa, kua pānuitia mai e te kāwanatanga, ko te whakatipu i te maha o ngā kaimahi, ko te whakatipu i te hangarau ahu whenua, ko te panoni i tā te rāngai whai whakaaro ki te hurihanga o te ahuarangi me te kino ka puta i ngā mahi ahu whenua ki te ao. Kei te whakarairai haere te noho a te whanganui a tara me o tautahi ki te waipuke a takutai, e ai ki tētahi o rangahau nā te komihana o te wharepāremata i whakahaere, ahakoa e rite ana te pikinga o te upoko o te tai huri noa i Aotearoa, ki te pikinga o te upoko o te tai ki e rātu whenua o te ao, te rāpea ka kino ke atu a ngā rā o a pōpō, a ko te hua kā puta he waipuke parekura nui kāore e kite ana i tēnei wānei engari tai hoake nei. Te rāpea ka pā tēnei momo waipuke nui tai oreore ki te whanganui ātara me o tautahi ia tau, ia ruatau ki o te poti, ia whātau ki Tāmaki Makaurau. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi, i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whirihoi i te tau 1840. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Kā tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā, ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hou. Ko te ingoa, ko te ōhaki a o tātou mātua tūpuna, ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia te huri ake tātou, kia Grant Hewler, rāua ko Liam Barkley o te iwi.
1: Kaore he kore he kāwanatanga kino tēnei mo te tiriti. O rātou mahi whakaiti te tiriti, ka whakaiti ngā hapū ngā iwi.
2: Tiriti a Waitangi, kaore i aro haina, kaore i mana.